0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: اہل مدین نے خواب میں دیکھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی نے چند گزارشات کی ان سے کہ ایک تو علیکم بموالاتنا، یعنی ایک تو ذرا ہمارے اوپر تم ہمارے اس پر چلو، دوسرا ہمارے جو باتیں ہیں ہمارے جو آثار ہیں اس کی اتباع کرو، اور تیسری چیز نماز کی اس کے اوقات پہ اس کو اہمیت دو، چوتھی چیز ہمارے آخری کے لیے فرج کی دعا کرو، یہ دعا کرو. اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بہرحال سادی سی بات ہے کہ نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہی ہے مسلمان، ظاہر ہے، ورنہ اس میں اور دوسرے میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. اب یہ کہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے باہر ہوں رستے میں ہوں، پاسبل نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس پاسبل ہے، آپ آفس میں، کام میں، گھر میں، اب یہ جو کال آئی آپ کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کال پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے، یہ ریئیکشن آپ کی شخصیت بتائے گا کہ آپ اس ٹائم کس کے ماتحت ہیں. آپ اپنی خواہشات کے ماتحت ہیں، آپ دنیا کے ماتحت ہیں. ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتے ہیں اکثر، اذان ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں لوگ، چلیں ابھی تو وہ کہ چلیں اذان کی آواز آ رہی ہے یہاں محلے میں، ویسے ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں میں تو اذان کی آواز نہ آئے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہاں تو چلیں شکر ہے اذانیں شروع ہوتی ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ ماشاء اللہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی اب تو پڑھ لو، اب تو پڑھ لو، تو اس پہ بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تھوڑی ہو رہی ہے، ہماری تھوڑی ہو رہی ہے، لیکن اذان تو اذان ہے، تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہوتا ہے، پانچ دس منٹ، دس منٹ اس سے زیادہ کیا نمازوں میں فرق ہے، لیکن نہیں ہو رہی اذان، نہیں ہو رہی اذان، آواز نہیں آ رہی، بے چینی ہے کہ میں گھڑی کی ساعتوں کو دیکھوں کہ یار اذان کا ٹائم ہو تو گیا ہے یا نہیں ہوا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اندر تڑپ کیا ہے. یعنی آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں، دوسرے ملک چلے جائیں، سب سے پہلے آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے یہاں فجر کا وقت کیا ہے، پوچھتے ہیں، آپ کے یہاں مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے، یا رستے میں جا رہے ہیں شاید پاسبل نہیں ہو رہا، لیکن اضطراب ہے یا نہیں ہے، یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، کوشش کرو کوئی مناسب جگہ ڈھونڈو. کیوں یعنی نام نماز کا ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، نہیں عزیزان محترم، خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے وجود کے اظہار کے لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، یعنی اس پوری زندگی میں بھاگ دوڑ میں سب میں بندے تیرے ہیں،
2: بے شک.
1: وہ ظاہر ہے وہ تبھی ہوگا، لیکن آپ ان کو دیکھیں، رسول خدا کو دیکھیں، ازواج رسول خدا بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی تھی ہم نے رسول کے چہرے کو بدلتے ہوئے پایا. مولا متقیان کے لیے تو یہ ہے کہ چہرہ زرد ہو جاتا تھا، کیوں؟ خالق بلا رہا ہے. اب یہ ظاہراً تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہی آپ کو بتائے گی کہ باقی کام کیسے کرنے ہیں. جو اپنی سب سے آسان عبادت کو صحیح نہ کر پائے اور وہ پھر بولے مولانا کوئی وظیفہ دے دیں، میں کسی کمال پہ پہنچ جاؤں، کوئی چلہ دے دیں، بھائی یہ پانچ وقت کا چلہ ہے، اس کو کرو، ایک نماز بھی ایسی پڑھ دو جسے وہ قبول کر لے.
2: آہ واہ واہ

عمر اور عمر بن سعد جب حملہ کرتے ہیں نا تو ایک اعلان کرتے ہوئے حملہ کرتے ہیں, احرقوا بیوت الظالمین. پہلے آل محمد کی گستاخی کی گئی ہے اور اس کے بعد آل محمد کے خیموں کو جلایا گیا. تو روایت کے جملے ہیں, جب خیموں کو جلایا جاتا ہے تو بیبیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھیں, کبھی دوسرے سے تیسرے جاتی تھیں. عزاداروں, جب آخر میں سید سجاد کے سامنے پہنچتی ہیں, کبھی اس منظر کو سوچئے گا کہ سید سجاد نے جب اپنی پھپھیوں کو دیکھا ہے, سید سجاد نے جب اپنی بہنوں کو دیکھا, سید سجاد نے جب اپنے گھر والیوں کو دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے سر پر چادریں موجود نہ تھیں. عزاداروں, جب اس حالت کو دیکھا تو ایک ہی سوال تو کیا گیا تھا, اے سید سجاد ذرا اتنا بتا دیجئے, کیا زندہ جل کے شہادت کو گلے لگا لیں, یا کیا زندہ جل کے شہادت کو گلے لگائیں, یا اپنے بچنے کا کچھ انتظام کیا جائے. عزاداروں, سوچئے کہ سید سجاد سے پہلا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے, لیکن وہ مسئلہ بھی پوچھا جا رہا ہے تو کتنا مشکل مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. بس عزاداروں, جب اس مسئلے کو سید سجاد بتاتے ہیں نا تو بیبیاں اپنے دفاع کے لیے کوشش کرتی ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ حمید بن مسلم کی ایک روایت بھی موجود ہے, کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا, میں نے ایک جلتا ہوا خیمہ دیکھا. اس جلتے ہوئے خیمے میں میں نے دیکھا, ایک بی بی کبھی اس جلتے ہوئے خیمے میں جایا کرتی تھی, کبھی اس جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی, کبھی اس جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ جایا کرتی تھی. اب جو میں قریب جا کے دیکھتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں, جب بھی وہ خیمے سے باہر آتی تھی, کبھی آسمانوں کو دیکھتی تھی, کبھی دائیں جانب, کبھی بائیں جانب, کبھی اپنے ہاتھوں کو مچلتی تھی, کبھی واہ حسینہ کہتی, کبھی وا عباسا کہتی تھی. مبادہ میں کیا دیکھتا ہوں, اندر جاتی ہیں, اپنے پیٹھ پہ کسی سوار کو لاتی ہیں, اب جو قریب آ کے دیکھا, لانے والی زینب الکبریٰ, جسے لے کر آیا جا رہا تھا سید سجاد. اے زینب, آج آپ نے مدد کی, یہی 11 محرم کو قافلہ جا رہا ہوگا, آپ سب کو سوار کرا دیں گی. جب آپ کو سوار کرانے کا مرحلہ ہوگا, ایک بیمار بھتیجا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار, ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک, ہمارے ناسوں کو رومال زہرہ کا حصہ بنا. پروردگار, ہمارے مرحومین کو جوار آل محمد میں, علیین میں مقام عنایت فرما. پروردگار, قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات علی محمد و آل محمد.

كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم خداوند متعال تمالي أنا ہماری محنتوں نے اہل بیت کی خدمت میں قبول فرماوے خداوند متعال آ شب انے آوتی آوتا دیوسو ہمارا ماتے مبارک کرے خداوند تعالی ہماری مرحومینوں نے مغفرت کرے آپ نے آج یہاں بھیگا تھیا چھے ولادت با سعادت امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہم نے ولادت نا موقع اوپر بھیگا تھے اچھے خداوند تعالی تمہارا ماتے انے ہمارا ماتے آشب انے آوتا دیوسو مبارک کرے خداوند تعالی ہم نے بدانے نیک توفیق آبے کہ ہمیں قدم محمد نے آل محمد نے پیروی کری شکیے آپ را پوتانی یادی ماتے آپ را آجے جے ولادت با سعادت پاریے چھے ای چھے امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ نو نام حسن ہتو یعنی حسن چھے آپ نو ٹائٹل العسکری آپ نو ٹائٹل چھے نے نو کارن ای چھے کہ سامرہ ایک گیریسن سٹی یعنی جہاں فوج رہتا ہوئے ای سٹی ہتی یعنی عربی ما فوج نے عسکری کہوائی چھے تو ماتے اینو نام ٹائٹل العسکری تھیو یعنی کنیت ابو محمد چھے انے ابو رضا چھے آٹھ ربیع الثانی بسو نے بتریس ہجری ماں آپ نو مدینہ منورہ ماں ولادت تھی انے آٹھ ربیع الاول بسو نے سائٹ ہجری ماں آپ نی شہادت تھی تیارے ای اٹھیاویس ورس نی عمر نہ ہتا اللہ امام نی زندگی فقط اٹھیاویس ورس نی ہتی ای اٹھیاویس ورس ماں گھنی فیرے ای قید نی اندر ریا انے چھ ورس پورا اینی امامت نہ ہتا جینی اندر آپ منصب امامت ماں امامت کری تیمنا پیدر بزرگوار اپرا دسم امام علی ابن محمد الہادی النقی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہتا انے تیمنی مادر گرامینا تاریخ ما جدہ جدہ نامو چھے ایک نام چھے حدیث ایک نام چھے سوسن انے ایک نام چھے سلیل ای بدا نام روایتوں نے اندر آویا چھے تیم اپنی مادر گرامی ہتا امام نی زندگی ما آپری زندگی ما آپرا ورس نی اندر در ایک ورس ما جارے آپرے انہیں آویا چھے اوچھا ما اوچھو ایک امام نی آپ نے ولادت پن پاریے چھے انہیں ای امام نی آپ نے شہادت پن پاریے چھے سوائے بار میں امام ماں فقط آپ نے ولادت پاریے چھے نکر باقی نا جتلا ائمہ سلام اللہ علیہم اجمعین چھے آپ نے لوگ

Allahu Ahsanul Khaliqeen. Mubarak hoy I Allah ne je Ahsanul Khaliqeen che. Hu kon chu? A vastu a sawal tame potane pujjo before I sawal pucho ke hu kem chu? Hu kon chu? Pachi apne aavsu ke hu kem chu? Khudavand Taala mane create kari lido. Adam mane sajdo kariyo. خداوند تعالی مارا بارا ما ملائکہ نے کہے چھے انی اعلمو ما لا تعلمون اینا پچی خداوند تعالی منے نے تمنے اونر آپیو عزت آپیو قرآن مجید ما خداوند تعالی ارشاد فرماوے چھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم امی آدم نی اولاد نے مکرم بناویا امی آدم نی اولاد نے عزت آپیا امی آدم نی اولاد نے اونر آپیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ امی انہیں اپاریا سمندر اوپر اپاریا ڈرائی لینڈز اوپر اپاریا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ امی سار و رزق انہیں آپیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا امی آدم نی اولاد نے گھنی ہے بھی وستو چھے جی امی بناوی چھے پا آدم نی اولاد نے امی فضیلت آپی چھے گھنی وستو تھی تو سوال ای چھے مارا مالک کیم تو مارا سی چھو چاہے چھے تو انہیں سو جوئی چھے مارا پاسے تھی تو آوی اتنا بدو کرے چھے منہ عزت آپے چھے منہ آبرو آپے چھے ملائکہ مارا سامے سجدو کرے مارا رب کیم why what are you expecting from me تو مارا پاسے تھی سو چاہے چھے what is expected of me آبدو تو کرے چھے مارا رب بچی خداوند تعالی تمہیں اگر انسان نے جو سو نے انسان نی بوڈی نے تمہیں جو سو نے شاعر کیے چھو اردو میں یوں اگر دیکھئے کیا کچھ نہیں یہ مشت غبار اگر تمہیں عام جو آ جاؤ انسان نے تو تم نے وچار تھا ہے آ کئی وستو نتھی سو نتھی آ انسان موجزو چھے پوتے انسان یہ کیے چھے یوں اگر دیکھئے کیا کچھ نہیں یہ مشت غبار اور اگر سوچئے تو خاک بھی انسان میں نہیں این اگر وچار کروا جاؤ تو انسان ای خاک جینا تھی بناوے لو چھے ای خاک نہیں ای ویلیو ای انسان ماں نہ تھی تو مارا بھائیو انے ماری بینو اب بدی وستو خداوند تعالی منے اونر کرے چھے منے فضیلت آپے چھے منے خداوند تعالی ملائکہ نے کیے چھے کہ ہوں جے جانو چھو آنا بارہ ماں ای تو نتی جانتو یہ پچھی ملائکہ نے کیے چھے تو آ مانس آ انسان آ سن آف آدم نے تو سجدو کر آدم نے تو سجدو کر ملائکہ سجدو کرے چھے تو سوال ای تھا چھے کیم مارا رب What is expected of me? سون چھے خاصیت خصوصیت مارا ماں ملائکہ نے اگر آپ نے جوئے جے رکو ماں چھے رکو ماں چھے کہ نہیں جے سجدہ ماں چھے سجدہ ماں چھے آپ نے جو آ جائے تو آپ نے تو فجر نی نماز قضا تھاتی ہوئے آپ نے گناہ نی اندر مبتلا ہوئے آپ نے نہ جانے سو سو کرتا ہوئے دنیا میں آپ نے آپ نے پوتا نے ملائکہ ساتھے کمپیر کروا جائے تو آپ نے تھا ہے ملائکہ سو موٹی وستو چھے پہ خدا کیے چھے نا اے ملائکہ ہوں آنا بارا میں ہی جانو چھو جے تو نہ تھی جانتو سو چھو ہوں کئی وستو چھے ہوں ماری فضیلت سوچے ہوں کئی وستو چھو بچی خداوند تعالی قرآن مجید نے اندر کیے چھے قسم کھائینے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمیں انسان نے احسن تقویم بہترین خلقت آپی چھے بہترین خلق کریا چھے ہمیں انسان پچھیا بدو تمہیں اگر آیتو تمہیں قرآن مجید نینے مارا جے بیت چار شبدو چھے اگر تم نے انٹر تھیا چھے تو ہوئے قرآن مجید نی بیجی بیتران آیتو سامری لیو ایج موضوع اوپر تیارے تم نے خبر پڑے آپ بدو کرینے خداوند تعالی ای سوال پوچھے چھے جی امام حسن عسکری اولا مانس نے کی دو تیارے امام پوچھے خداوند تعالی پوچھے چھے آہوں تنے بدو کری دی دو پچھے خدا پوچھے چھے he asks a very profound question خدا ایک profound سوال پوچھے چھے اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا سُنُو تم